0: Afternoon Heartbeats.
1: Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
2: Ang ipanggati ka!

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy unto. Nya, mantikaon o sabis gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kodex Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag ug sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective gyud kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
4: Ang DTX ug Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina mudaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsada ha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Uy seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan!
0: DTX 500!
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
9: Kasunod sa isa ka bulan.
8: Normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
0: DTX
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

nga matu sa matuod-tuod gina pagalagan. Now, kun aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton indi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagapukan ni Adan. So indi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo tumalon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa aton tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kung ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan
ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay siya pagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuwanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo, wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kaistanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang gintilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mus tanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. O da mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang tinaiya kag malig-on nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala?
nga pagpanubo. Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya pamulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga dali maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo. Agon nga hitatanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sang Ginoo. Agon nga hitatanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sang Ginoo dito sa langit noon nga gingharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan. At salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Og karon sa maulhang tudling sa atog ang mga balita. Tulog ka taga-Uniga mudagada pagka-gobernador sa 2028 election.
2: Nagpabihag og damang 5 katawo gidakop sa lungsod sa Valle Hermoso.
1: Motion for innovation ni VP Sara gibasura sa korte.
2: Munghe sa Thailand gidakop human giingog nangawat sa donasyon.
1: Sa sports, sa Filipinas team daog batok Uzbekistan sa Asian Games.
2: Alden Richards mitugan nga duha pa lang kabuok ang iyang nauyab og niadtong high school pa.
1: Sa balita show, balita gawaw, ang babae sa Maryland nakadaog og 2.5 million sa loto tungod sa katol nga kamot. Mao kadto mga headlines sa kabutagon sa adlaw nga Miyerkules, August or September 16, 2026. Sa pangalan sa Kanitimuk Aga Porsa sa DYGM 95.7, K5 News sa FAM San Carlos, kami inyong mga tigbalita ka K5, Jezebel Barbicho.
2: Huwag ako sub si K5, Pamela Perate.
1: Oras, alas 6:08, oras na arod, magkapipili ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka ba? O karon singpit ya detalye sa ito, gabaga balita sa balita ga lokal. Tulo ka taga Uniga mudagan pagkagobernador sa Negros Occidental sa 2028. May kampiyon niya balita si K5 SM Brian Morden.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gipahayag ni United Negros Alliance UNEGA Secretary General og Cavite City Mayor Salvador Escalante nga sigurado sila nga may mudagan sa pagkagobernador sa ilang kampo sa umaabot nga 2028 na eleksyon. Lakip sa mga pangalan nga gitan-aw sa partido mao sila ni Congressman Alfredo Thirdy Marañón III o Congressman Jeffrey Ferreira. Bisan pa ang pangalan ni Mayor Escalante ang naa sa listahan sa mga gilantaw nga magpapili sa pagka-gobernador sa maong tuig. Kining balita hatod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men para sa mga nagluya na ang puwersa sa kama. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang mipahibag og damang sa Valle Hermoso, gidakopa. May kampiyon nga balita sa K5, Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
4: Priso ang lima ka mga persona human masakpan sa akto nga nagpahibag og damang sa barangay Makapso lungsod sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang lima, kitago lang ang ngalan na apan nagidad og 19, 20, 23, 33 ug 65 anyos sa tanan gapuyo sa maong barangay. Sumala pa sa Valle Hermoso PNP ang mga suspitsado nagpustaan ay og kwarta sa maong dula og walay dokumento ipakita nga legal kini. Recover ang 59 kabuhing damang lamesa, kwarta o guban pang gamit paaway sa damang. Balita, atod ka na to sa DTX 500. Kini si K5, Shanin Hilapon. Alag sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa mga dagkong balita lokal, ang opisyal din ni sa sudan sa San Carlos o mga department head. Nipelom sa duha ka adlaw nga Incident Command System Executive Course kon ICSEC gikan September 15 hangto 16, 2026. Gimo kini sa 109 Rusto Bar o sa City Hall Annex Building. Giorganisar among pagbansay sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRMO inubanan sa Office of the Civil Defense kon OCDNIR. Sa nakuha nga information, katuyuan na niining mapaligon aga pagsabot sa mga participante sa Incident Command System kon ICS o kung saan kinipaggamit sa mga participante sa Incident Command System kon ICS o kung saan kinipaggamit o pagdumala sa makatalagman, emerensiya o uban pang dagkog insidente. Yatag ang pagbansay pinaagi sa mga interactive nga lecture o mga senaryo. Base nga ehersisyo nga naglangkob sa lima ka kinauyukaga module. Introduction to ICS, Organization and Staffing, ICS Facilities, Managing Planned Events and Major Incidents, Kitabo o Dagkong Insidente, og responsibilities. Gipangluan ang pagbansay sa mga batid niya mga tigpamaba. Niya sila si Maria Aleta Nogra, OCD NIR DRRM Division Chief, Pamela Ruhani Candido, ICS National Cadre og kani Fire Chief Superintendent, Sir Jory Calix Alingasa Jr., City DRRM Officer, Engineer Tyrone Maravillo, Local DRRM Officer. Lauman niya pinaagi ni ining kurso. Mas masabtan sa mga partisipante ang ilawga mga papel o katungdanan sulod sa struktura sa ICS. Makatabang usab kini kanila sa paghimo og saktong desisyon o mas epektibong koordinasyon panahon sa mga emergency o katalagman.
2: Samtang LTO NIR ni padala og Shoko's order batok sa sakay driver sa Dumaguete nga nagpataka og padagan na. May kampiyon nga balita si K5 Rixmart Kandar.
0: K5 News FM Live Report.
5: Ni padala og Shoko's order ang Land Transportation Office ni Cruz Island Region o LTO NIR batok sa usa ka driver sa dakbayan sa Dumaguete gumikan sa gingong reckless driving o pataka sa pagmaneho ang mikatap sa Facebook. Gipahayag sa LTO NIR nga ang Intelligence and Investigation Unit sa maong opisina ang nipadala sa maong order. Humanahimong kontrobersyal ang nidangat sa ilang kaalam ang maong hitabo, pinaagi sa mga post sa social media. Tungod dini, gipaimbestigar o gipapasa ang maong driver o usa ka opisyal nga sulat o written explanation, apil na ang pagpatawag kaniya aron personal nga mutubag o matubag sa LTO Dumaguete District Office. Samtang wala pa gipagawa sa maong humbuhatan ang dugang detalye sa insidente o ngalan sa maong driver, gipatinaw sa LTO NIR nga ang pagpagawa sa Shoko's order bahin lamang sa pagpatuman sa Provision Ubo sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Gipalayag usab sa ahensya nga ang pagpaluwat sa maong order, wala nagpasabot nga nakahukom na sila sa doon na dayosala ang driver. Usa lamang kini nga paagi aron matagan o higayon ang maong motores sa pagpaambit sa iyang bahin o pagpasabot sa naitabo sa wala pa mapagawas ang final nga desisyon ug posibleng silot sa administratibo ang LTO. Balita hatod kaninyo sa Power Trio and DTX 500 Mighty C D3 Bayo. Ako si Kaki 5 Rex Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa katapusan sa balita lokal, gituwang tigpayuhot sa ginadiling droga sa lungsod sa Tubuso, sikop sa Bybust Operation. May kampiyon yung balita si K5, Neriel Magnanaw.
0: K5 News FM Live Report.
6: Nasikop sa gilusad ng drug bybust operation sa kapulisan sa lungsod sa Tubuso ang usa ka lalaki humanapalitan o gituuhang shabu. Nahitabo ang operasyon la 5:30 sa hapon September 14, 2026 sa Purok Feles sa Barangay Magtikol, Tubuso, Negros Occidental. Ang suspect gila sa alias nga Kaloy, 43 anyos, residente sa Sitio Tinibawa na Barangay Bugang, Tubuso, Negros Occidental. Ang mga personahe sa Station Drug Enforcement Team sa Tubuso Municipal Police Station nga gipanguluhan sa AKOP nagpahigayon ug usa ka bybust operation nga maresulta sa pagkaaresto sa mga suspitsado humaniya gitunol ang usa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay sulod nga puti nga crystal nga substansya nga gidudahang siya bungadto sa pulis nga nagposer buyer by loose sa kwarta sa bybust. Lakip sa recovery sa unom ka Hetzel transparent plastic sachet, lakip ang bybust item ang ibanak-banak may gibugaton nga 1.26 kagramo sa suspected shabu nga may standard drug price nga 8,568 kapesos, 500 nga peso bill gigamit isip bybust money o gusto ka color violet nga disposable lighter. Ang tao nga gidakop gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon o sa pagkakaroon, anaa siya sa kustodiya sa Tubuso Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Ang mga nakumpiskang item sa illegal nga droga gidala ngadto sa NOCPO Provincial Forensic Unit sa Bacolod City alang sa laboratory examination. Kini nga balita atod kaninyo sa D3 Bayo, kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang CSWDO San Carlos nakadawat og bagong sakinan gikan sa LGO San Carlos. May kampiyon ng balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nadawat sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO ang usa ka bag-ong sasakyan nga Kia K2500 double cab drop side 4x4 gikan sa LGU San Carlos karong adlaw, September 15. Ang pag-turnover sa maong sasakyan gipanguluhan ni City Administrator Attorney Estefanio Islibutan Jr. ug gidawat kini ni CSWDO Social Welfare Aides Marval I. Montaño ug Jorena V. Mahinay uban sa uban pang mga personahe sa CSWDO diha sa lobby sa City Hall. Sa nakuha nga kasayuran sa LGU Information Office, ang maong sakyanan gamiton isip opisyal nga serbisyo sa mga operasyon sa CSWDO sa mga dapit sa bukid or upland areas. Makatabang kini aron mas paspas o plastar nga maabot ang mga komunidad o ikihatag ang mga tabang gikan sa social welfare. Gipalit kini pinaagi sa 2025 capital outlay sa City Mayor's Office. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Putis. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa balita nasyonal, dalit niya nato sa DTX 500, The Superior Antioxidant. Gikompirma sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga nadawat na nila ag sugo sa Quezon City RTC Branch 98 nga nagbasura sa ilaga motion for inhibition sa presiding judge kalabot sa NBI grave threats cases. Sumala kay Attorney Paul Lawrence Lim, counsel sa Vice President gabiton sa Vice Presidente ang tanang available remedies. Gawas ni ini nadawat usab sa kampo ang mando sa korting hugot niya musunod ag magkaatbang habig sa sub-judice rule o dilis gutan sa publiko ang merits sa kaso. Padayon silang musunod ni ini isip pagrespeto sa Vice President sa rule of law.
2: Samtang nagayo og moral support si Senador Loren Ligarda sa iyang mga kauban sa Senador samtang gisagubang niya ang kasong plunder og issue sa iyang panglawas. Kini ang gikumpirma ni Senator Panfilo Ping Lacson sa usa ka interview. Matud pa ni Lacson, kaduha sila nagkastorya ni Ligarda sa telepono. Ang bugtong hangyo matud pa sa senadora mao ang moral support isip ilang kauban sa institusyon. Sumala pa ni Lacson, gisgutan kaniya ni Ligarda nga aduna kini sakit sa lawas og nagpa-check up alang sa iyang baga. Ang isyu nagsunod sa investigasyon sa Ombudsman, may labot sa 10.44 billion pesos nga solar energy project sa kumpanya sa iyang anak nga si Batangas Representative Leandro Levaste. Gireklamo ang kumpanya tungod sa pagkas ni iring natuman iyang mga solar power commitment. Wala gisgutan ni Ligarda kang Lacson kung kano siya siya mubalik sa Pilipinas o sa Senado. Human siya ni Bia paingon sa France ni Adong Agosto 2. Subay ni ini, hugot kag himakak ni Ligarda o siyang anak ang bisan unsang sayop nga buhat o nipasaka na sila sa ilang mga counter affidavit ngadto sa Ombudsman. Gipasabot sa senadora nga legal ang

0: or kung ipagawas kini. Samtang nag-isog sa PINA ang Department of Justice kon DOJ para kag Senador Rubin Padilla kalabot sa reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. May kalabutan kini sa iyong pagtabang senador para makagawas si Senador Bato de la Rosa sa Senado ni adtong Mayo. Gibanduan ni si Padilla nga mutabang sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 o Oktubre 9.
1: Sa katapusang balita lokal, boluntaryong miatubang sa mga otoridad ang kapitan sa nasunog nga barkong MV June Aster human ang lima kaadlaw nga pagawala gikan sa hitabong trahedya sa kadagatan sakop sa Coron, Palawan. Sumala kang PCG spokesperson Commodore Noemi Kayadya Kayabyab, miatubang ni adtong Lunes, Setyembre 14 si Captain Ruel Sarmiento sa opisina sa Atienza Enter Island Ferries INC sa Palawan, kauban ng HR General sa kampanya nga si Dindo Makalinawa. Mato di Kayabyab nakatakdang kuhaan og pahayag sa mga investigador si Captain Sarmiento aron hibaw-on ang kinatibok ang panghitabo. Ingon man ang detalye kung anong wala siya nagpakita sulod sa lima ka adlaw human sa maong trahedya.
0: Sa balitang international, dahil kinato sa Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Gidakop sa Thailand ang 66 anyos nga monghe tungkol sa giyong pagpangawat nini og 100 ka milyon nya baht gikan sa monasteryo. Nakipusab sa kaso ang usa ka babae nga giingong nalambigit sa pagpangawat sa mga donasyon. Tungkol sa mga insidente, gitangtang ang 66 anyos nga kani pangulo sa templo gikan sa iyang katungdanan. Sa Thailand, ang mga Budista monghe naghimo og panaad nya likayan ang sexual nga kalihukan og pagpanag-iya og material nga mga kabtangan.
1: Sa katapusang balita sa Gawas sa Nasod, NISA at Senato Secretary General Mark Rutte og dugang suporta alang sa Ukraine og pagpaligon sa depensa sa east border sa alyansa human sa sunod-sunod nga pag-atake sa mga Russian drone nga aributo doon sa border sa Poland. Kinuban gitake sa Russia ang usa ka train og crossing point doon sa Poland. Din timing ang insidente kini pipila ka minuto human niagi ang train nga gisakyan sa mga kanhi leader nga silang kanhi UK Prime Minister Boris Johnson ug kani Swedish Prime Minister Carl Bildt. Tungod diini kus ganong gikondena sa mga opisyal sa Europa ug Poland ang maong insidente.
0: Sa balitang sports, dahil natin sa Mighty C, alkaline base niya vitamin C, aron abtika permi mag Mighty C. Nindot ang sugod sa Philippine Women's National Football Team o Filipinas ilang kampanya sa 28 Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Naitabo kini human sila makakuha o 1-1 niya tabla kon draw batok sa Uzbekistan. Una nakasulod o goal ang Uzbekistan sa ika-81 nga minuto sa dula. Apan wala naluya ang Filipinas, di napasulod ni Natalie Collins ang goal sa pila ka minuto nga naibilin sa dula sa ika-89 nga minuto. Ang sunod niya nga maka-atbang sa Filipinas para sa Group G mao ang Hong Kong ugmang adlaw samtang makaharong usab nila ang China sa adlaw Lunes.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa atong balitang showbiz, Aldin Richard mitug-an nga duha pa lang kabukyang nauyab og niadtong high school pausab siya. Ani ang chika ni Marjorie Galagate.
2: K5 News FM Live Report.
3: Aldin Richards, may tugan nga duha palang kabuok yung nauyab ni adtong high school pasiya. Gitugan sa actor nga si Aldin Richards nga duha palang kabuok yung nauyab ni adtong high school pasiya. Yung talagang with label, dalawa lang. High school pa ako noon, hindi artista. Sumala pa sa aktor. Dihang misulod matod pa sa showbiz, noon na doon siya lima ka-almost but not quite nga relasyon sa kauban niya nga artista. Mga relasyon nga adunay is espesyal nga koneksyon apan wala gyud kaabot sa formal nga relasyon. Gani gipangutan na siya kung nganong wala madayon sa formal nga relasyon, wala sab masayod si Alden kung unsa gayud ang problema. Giangkon sab ni Alden nga televised or may bati siya pressure kay wala pa gihapon siya uyab man sa pipila